0: nú að þessari Þegar góðar aðnemi Hola, bendecido martes para ustedes, dice desde Fernando de la Mora, zona sur.
1: Fantasía.
0: Oye, hoy vive Mardina.